Nu får vi vidare med det jag skett från om Klus. Klus pajtas vi en malachna koloni en sidra slontje born till välhavande äldren. Nu dem dött från sin erste fri åna förlöjt Klus sin hemmatdarp en trak upp en ny ansiedlung. Hier vart am Ospredje gewählt en Luther befriedte sich med Tövs ere Lies. Top haben sie 5 Kinder, 2 wird noch blieben, 16 Jahre Obrom und 14 Jahre Ona. Wir hörten von Wort in der Welt und in Russland Tschech